yalla def mu bour kon nga xamni té ndogu ci kasso wala nga nek ci situation yu critique taxul idem ngay xalib bay def lo xamanteni